adlaw, unsa mang adlaw ang tunga-tunga sa semana? Ah, mao na ni. Ato daw ang tagaan og paabot pangutana ngadto sa atong mga estudyante be, kay sige man nagtan-aw kalendaryo kada adlaw ni mga estudyante. Ha? Ato ni tagag pagtagad ha? Oh, dayon, ato din ang isgutan og asa ni ana ang tunga-tunga sa semana sa usa ka semana nga pitura ka adlaw og unsa pong orasa sa tunga-tunga sa semana magsugod ang tunga-tunga sa semana. Okay, salamat kaayong daan sa ato nga mga tigpaminaw na may nagtimbaya nato ron. Happy midweek sa mga orasa pa ron ha, gabi ngit-ngit ron. Okay, may galam king sunan sa di patamaad to sa itong mapanagisgot. Alang ining bahina, kay si Kristo may sintro, alang sa ako makigsuunang mga nagbaton sa panghimatuon ni Ginoong Hesus ha, kaning mga nagtuo og spirit of prophecy, kining bang mga nagbasag yung mga pulong sa tagna. Ato nga isintro karon diha sa pagtulunan sa sanktuaryo. Ang atong hisgutan nga aron ato yung masiguro nga mahimong si Kristo ang sentro, di yun ta mobulag sa pagtulunan sa sanktuaryo. Sanctuary doctrine. Kay kining sanctuary doctrine, daghan kayong wala yun ini na sayod. O doon na may uban na sayod, ana, sa pipidalang ka mga bahin, apan daghan tagpangutan na karon nga atong ipaabot ato usab ning hatag ang pagtagad labi na adtong nagabasa sa mga pulong sa tagna. Okay, sa di patamad to anang bahina, magpahigayon sa ata makigsunan alang sa atong pagsugod sa usa ka binuksan nga pag-ampo. Pag-ampo ta, among amahan nga langit nun. Maayong gabi kanimo o Dios sa makausapa. Nagpasalamat mi kanimo tungod kay matagkarunog unya. Ikaw nakiguban yun ka namo. Alang sa katuyuan nga kami makahimo pagpadayon sa among pagpangalagad. Salamat sa kaluwasan sa tibuok adlaw gikan sa mga katalagman sa kinabuhi, sa tanan nga mga inanak nimo, tanan nga makatauhan adunay pagtuo dinha kang Ginoong Hesus. Salamat kaayo sa mga proteksyon og salamat usab kaayo sa imong gihatag usab nga kadaugan gikan sa mga buhat sa kaaway, mga tintasyon sa mga pagpakasala. Niyano sab kami din isibihan sa Q5 News FM tungod kay among ipadayon ang imo nga gihatag namong buluhaton ang pagmantala sa maayong balita sa kaluwasan nga mao ang kamatuoran nga walay lain nga amo o Dios nga saliganan diin kami nakabaton og kinabuhi. Salamat ni Ginoong Hesus. Salamat o Dios sa imong gugma. Pinagining sibiyahan na panalingin ang tanang makatauhan na minaw sa mga programan ini nga sibiyahan. Salamat sa iyong pagtawag, pagpili sa imong anak si Doc Ramil ang tag-iya tagdumala ini nga sibiyahan. Salamat sa iyong pagpanalangin kaniya. Panalangin ni Paskadagaya ang tibok niyang banay gikan sa maginikanan mga igsuon nga tanan ngadto usab sa tanan pa niya nga mga kaubanas panimalay, asawa, mga kabataan o tanang empleyado ng sibihan sa Q5 News FM Luzon, Visayas o Mindanao. Salamat o Diyos sa imuhang papakiguban ka namo karon alang sa among mga pagpamalandong sa imong balaang mapulong. Salamat sa iyong pagtubag kanunay sa mga pag-ampo sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus nga among personal nga manuluwas. Amen. Okay, ato karong hisgutan mga higalam kegsonan. Nga naman nga diha sa sanktuaryo, si Kristo may sentro. Alang sa atong makigsuonan nga mga Kristohanon nga dili kaayo naghatag og mga pagtagad sa mga kasaysayan. Kasaysayan sa katauhan sa Dios, ilabi na sa kasaysayan sa nang labay pang kapanahunan. Ancient times before Christ. Gitawag mahigala ka ng wala pas Ginoong Hesukristo. Sa iyahang pagkanahimong tao, aron mahimo siyang manluluwas o nahimo nato nga manluluwas. Busa kinahanglan nga masayod ta sa kasaysayan sa makatauhan sa Dios. Nibulata kun nga no, gituyo yun na pagpasulat. Dili mahimo kining balaang

kasulatan nga maoy gihimong balasahon sa mga magtotoong Kristohanon kung walay daang testamento. Dili matawag ni og Biblia kung bag-orani nga testamento. Ang kinatibukan sa balaang kasulatan naglangkob og duha ka tugon o testamento o covenant. Maunay mga gipasabot. Og tungod kay duha kini, ang kining tibuok kasulatan gitugag yun nigtuyo nga may kapuslanan. Busa dili pwede og ang daang testamento ibaliwala na lang nato, labi na kanato karong panahon nga gituuhan sa kadaghanan nga panahon na sa grasya. Time of grace. Kanang grasya, ato nang gituuhan nga dinhira na sa panahon nga naanas ginung Hesus. Maunay atong kumon, pinaagi sa kang Kristo nga pagkamatay, alang sa mga makasasala, atong gituuhan nga mauna ni ang panahon sa grasya. Apan kung atong tukion mga hinigugma na kumahigalam kegsuunan, wala ba na grasya sa daang tugon, bisan sa panahon ni Adan o ni Eva? Wala'y grasya sa ilang panahon, kanus aman nagsugod kining gitawag o Kingdom of Grace. Kanus apon kining Kingdom of Glory nga mauni ang kinatibuk-an sa pasabot nga Kingdom of God, the Kingdom of Heaven, which is of God. Mauni may galam kegsunan ang mga tolokibon kaayo, apan wa mantay matod pa utlanan nga gibadles nga ang ato dining mga panaghisgot sa mga balaang pulong atong tagalan o pila lang ka mga adlaw, pila lang ka mga simana, pila lang ka mga bulan kung tuig, kundili hangtod nga doon na pa'y kagawasan sa tinuuhan nga diin kining buhat sa pagmantala mga higalam kingsuunan buluhaton kining abalaan nga gihatag sa Dios sa iyang mga pinili nga mga katawhan. Adunay pinili ang Dios nga makatawhan sa kansang tuyo mao ang pagmantala sa maayong balita sa kaluwasan nga walay lain mao si Ginoong Hesus. Mao ni ato dinhi higala nga mga panag-uban matagkaroon niya si Ginoong Hesus gyud ang atong sentro. Bisang maghisgot pa ta og mga doktrina nga mahimo usahayng magkasumpake nagto sa tagsa-tagsa kamang magtutuon sa mga balaang pulong sa Dios. Bisa maghimo tag pagtulunan nga masintro sa mga pundok sa tinuuhan, sa bisan unsa mga pundok sa mga katauhan sa tibuok kalibutan. Apan dili gyud mahimo nga si Kristo walay kalabutan sa atong kinabuhi. Mao ni mga higala mga kigsunan nga ato gyuning balik-balikon ha mga kigsunan akong mga magtotoong Kristohanon kay kitang mga Kristohanon usa ra mang gyud tay balasahon textbook. Mao ni nga di gyud angayan nga kining atong pag pangalagad mahimo ning matud pa ika subo sa atong gialagaran nga Dios. Muna nga bisag unsa itong buhaton ato nagisgotan din ni kinahanglan alang gyud sa paghimaya sa Dios. To glorify God, to honor God sa pagdaig sa Dios, ikalipay niya. Mao ni gingon ni Hari David pagkamalipayon gayud sa mga magsuon nga magpuyo nga maghiusa. Dapat kini magkristohanon mag-usa gyud. Pero og naa poy maghari-hari, awala poy musugot ana. Mag-usa diha sa usa ka kinabuhi nga sama sa kinabuhi nga gipakita ni Ginoong Hesus
nga mao ang pagkamatarong o pagkabalaan. No, mao na atong gisgutan ha, kay mauna ang dagway sa Dios kanang kinaiya sa pagkamatarong, kanang kinabuhi nga pagkabalaan, matarong o balaan o kinabuhi ang tao. Mauna ang kinabuhi sa tao nga gibuhat sa Dios sa sinugdan nga wala pa nakasala. Nawala nang kinaiyaha sa dihang nisulod ang daotan nga espiritu gikan sa kaaway sa Dios pinaagi sa tentasyon sa pagpakasala. Munang kining kita karon nga nahimo natang magtutuo na anatay kaalam o kay balo. Hebalo na tag unsay maayo, unsay daotan. Samtang sila kaniadtong Adan ug Eva, wa sila kay balog unsay daotan. Kay di man pumusugot ang Dios nga mahibalo sila unsay daotan. Ang iya mangyud pulos ra mangyud maayo ang iyang gusto nga maanaa sa tao nga iyang gilalang. Mauna karon nga kitang nakasinati taog pagpakasala, naanatay gitawag og evil propensities. Unsay pasabot ana? Murag naanatabay kasinatian nga halos di pa nato ni malimtan. Bisag mga way hinungdan mga higala nato nga mga kagahapos kinabuhi, usahay ato pag yun nang isgutan. Ato pag yun na usahay matod pa kana unsay ngalan ana, kana bang okay ton, lalong-lalong na nga pagkasultigala na gani magbangi, bisan pa og mga magsuon, bisan pa ganig mga magtiayon, bisan pag mga igsuon sa pag-alaga diha sa usaka pundok sa mga magtutuong katawan sa Dios, bisan pa ganig mga ministro, mga naay katungdanan sa pagpangalagad, pero maghisgot na gani higalag mga kabangian, anay mga diferensya sa mga kinaiyang atawhanon, usahay, ato yung mahisgutan ang mga kasaysayan, mga kagahapon sa kinabuhi. Kana mga higala, maunay tilimadon nga ato yung angkonon nga kita mga makasasala gyud. Nga dili basta-basta ang ato nga mga pagpakigbisog, bisan pa kita nahimo nang nalinuwas gikan sa silot sa atong sala nga magkamatayon, pinaagi sa atong pagtuo, ngadto kang Ginoong Hesus nga mao'y nagkuha sa atong mga sala. Tibuok kalibutan ha, gikuha ni Ginoong Hesus ang sala sa kondisyon nga ang tao mutuo sa iya. Kay kung dili po tamo tuo, sama sa itabo sa Israel, magtutuo mangyod og Dios amahan ang mga Israel, kay kaliwat mana silag mga ginikanan nga mga magtutuo. Kinsa mana si Israel, kanang nasod si Israel, ngalan manas tao. Kinsa man ang tawhan ang gitawag og Israel. Mauna si Jacob. Kinsa mana si Jacob nga gitawag og Israel. Anak kana siya ni Isaak. Kinsa man pud na si Isaak? Anak kana siya ni Abraham. Kinsa man na si Abraham? Mauna ang amahan sa pagtuo sa tanang mga Kristohanon. Maunang mabasa sa Galacia 3:27-29 na sa tanan nga mituo kang Kristo, gisuloban og Kristo. Tanang nabautismuhan kang Kristo, gisuloban og Kristo. Kana kun ang atong pagpabautismo pud lagi pinasikad pud sa pagtuo. Maog yun din mga higala ang kamatuuran. Mabasa na sa Marcos 16:15-16. Ato raguning basahon, kay kini usahay malimta naman eh. Pero maoy proseso. Maoy paagi na sa di pang botismo, doon ay mga pagpangwali una nga mahitabo. Atong basahon, versikulo 15 sa Marcos kapitulo 16.
Og siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, og iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Versikulo 16, ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo paggahukman sa silot. Maone, dunay pagpangwali. Og kung maminaw ka sa wali, kay naamay daghang nagwali mga igala di lang sa mga simbahan, sa panahon sa mga panimbahon, na may nagwali nga bisan anaa sa mga kalungsuran diha sa mga kadalanan, diha sa mga dapit nga dunay pundok sa makatawhan, bisan asa naay magwali bisan sa radio, bisan sa telebisyon, bisan sa Facebook karong panahuna, naay daga magwali. Kung dili ta maminaw, dili gyud moabot kanato ang pagtuo. Now, kung wala tay pagtuo, wala po'y bautismo nga mahitabo. Kung wala'y bautismo nga mahitabo, wala po'y kaluwasan nga moabot. Atong subli og basa. Sige daw. Og nisipyat ba. Og siya miingon kanila, kinsaman eh. Ang uluhan diri ang tugon ni Jesus ngadto sa napulog usa. Nganong napulog usa raman eh. Wala si Judas ini na. Mauni ang tugon. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, nagiwali ninyo ang may balita ngadto sa tibuok kabuhatan. Ang mutuo og mapabautismo maluwas apan ang dili mutuo paghukman sa silot. Ato ning klarohon kay basin unya baog. Mangutana ta nga nabautismuan man ko nganong mauraman gihapon. Naabay nabautismuan nga maura gihapon mahigala? Kanabang wala mausab? Wala mausab sa iyahang kinabuhi. Mga paggawi. Efeso Kapitulo 4. Ni adini ang paagi. Gisulti ni Apostol Pablo. Versikulo 22, 23, og 24. Akong basahon ng mga nakasulat ng mga pulong. Ang uluhan diri ang bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Okay ha, itong basahon eh. Kay nindot ni mga higalam kingsunan, ginulang ni og mga pahinomdom sa mga nasayod na ining mga pulonga. Hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao na dala pa sa inyong karaang paggawi sa kinabuhi o nga nadunot pinaagi sa mga malimbongong pagpangibog. Versikulo 23, o magpabag-o kamo diha sa Espiritu sa inyong salabutan. Versikulo 24, o isulob ninyo ang bag-ong pagkatao na sa tinuod nga pagkamatarong o pagkabalaan, gibuhat sama sa dagway sa Dios. Mauni mga kaigsunan, ang tao sa sinugdan nga iyang gibuhat, nagsulob, nagbisti, nagkinabuhi, nga matarong o balaan. Wagyo'y dautan sa huna-huna sa tao. Kung ang tao wala lang yun, mo matod pa, musupil, kung sa ilaing tawag, ana, kanabang wala lang yun unta mo lapas sa pulong sa Dios nga di sila pakaunon adtong usak kakahoy sa tanaman sa Eden, kay kadtong kahuya, gitawag to nga kahoy o kahoy sa pag-ila sa maayo o sa dautan. Bisag na ay maayo ni adto nga kahoy, pero dili buot ang Dios nga masayod silag dautan bisan sa ila lang huna-huna. Di buot ang Dios nga bisan sa ila lang mata makakita silag dautan o masayod silag dautan bisan sa ila lang dalunggan. Di gusto ang Dios nga maminaw sila og makadungog silag kanang dautan nga mga pulong sa baba. Di imot ang Dios nga magsultig mga dautan nga pulong. Magbuhat og dautan nga pulong. Mulakaw ngadto sa pagkadautan.
ang kinabuhi sa tao sa sinugdan nga walay kamatayon, walay sala, walay balatian sa lawas. Kinabuhi gyud tong matarong og balaan. Ingon, ana mahigala ang kasaysayan. Apan karon kita nga bunga na ta sa atong maginikanan nga nangamatay naggani tungod sa sala. Mauni karon ang ato nga gitawag og tawgon tani og lulan. Sa uta unsay pulong lunan, nabay laing huban ana, burden. Ha? Ingos ginung Isus, umari kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Lakatong doon ay bugat nga gipasan nga suliran sa kinabuhi. Kinabuhing espirituhanon, kinabuhing lawaston, kinabuhing yutanon. Sahay na atay mga suliran galas atong kinabuhi nga di natahalos, maghuna-huna po nga mabuhi pa. Na ay mga negative nga mga pagbati dayon nga may pay mamatay ko. Na ay mga yun ana may galam keng suunan. Nagali mga nagbalatian nga mangandoy na lang nga papahulayon sa Dios kamatayon. Mauni mahigala ang ato karon nga nasinati. Tungod kay ang kalibutan nga usara unta ang nakasala, nahimong ang tanan nga makatawhan sa kalibutan nakasala. Kay nga naman, ang kalibutan gitunglo. Human ang tao nakasala, gitunglo. Mabasa na sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 17. Nga nag-ingon ang Dios ngadtong Adan, Adan kag gipatalinghugan manimo ang tingog ni Eva nga imong asawa, matinunglo ang yuta tungod kanimo. Ngunang kita nga ni atas yuta, mao sab nay giingon sa Dios pinaaging San Juan sa pinadiag 12 bersikulo 12, paglipay kamo o kalangitan apan alaot kamo o yuta o kamong nanagpuyo diana. Kay diha kaninyo nahilusad ang yawa nga puno sa kasuko o kaligot-got, sanglit na sayod siya ang iyang mga adlaw o panahon mubo na lang. Mauni karon mga higalam kigsunan, angay na to ning tagaagpagtagan. Mismo ang kaaway sa Dios, karong mga adlaw na sayod siya nga iya nagyudning tinod-on ang nahibilin nga mga kapanahunan nga mahimo paniya ang kutob sa iyang gusto, sumala sa iyahang katuyuan mahigala nga dinautan. Mauni mahigalam kigsunan ang ato karon nga matud pa kanabang buntugonon sa ilaing hoban ana, daugonon. Mauni kigun San Pablo, fight the good fight of faith. Pakig-away mo sa maayong pakig-away, pinaagis pagtuo. Morning ato mga higala karon nga di gyud ato mahimo ang kadaugan kon kinilang ang atong pagtuo ang atong saligan nga gikan ras atong nadunggan gikan sa nagwali unya nagpabautismo dayon ta nga wa pagyud gani ta maka hibalo sa mga daghan kaayong mga natago nga mga pulong sa Dios nga mauni ang mga pulong sa tagna. Bawsa dinis atong panag-uban sa atong tulong manong hinigugman akong higalam kigsunan. Ato yung gitagag pagtagad. Kining mga pulong sa tagna. Nakasulat kini sa basahon. Sinulat ni San Juan, pinadayag Kapitulo 1, versikulo 3. Bulahan ang tao nga ngadtos kapunungan nagabasa sa mapulong sa tagna. Bulahan silang mga nagatuman. O bulahan silang nagpatalinghog. O na bulahan ta nga mutambong tag mga kapunungan. Mga kapunungan nga naghimo, nagtuon, nagbasa o mapulong sa tagna. Bulahan sila nga nagabasa, bulahan silang nagpatalinghog.
bulahan silang nagtuman kay ang panahon haduol na. Mga higalaw kaigsoonan, atong hisgutan dinhi ang mga pulong sa tagna alang sa makaigsoonan ako nga mas Seventh Day Adventist. Ato gyud ning klarohon kini atong pagtuo. Kita nga mga nag-angkon nga mga katawhan nga nagbantay og kasuguan sa Dios o nagbaton sa panghimatoon ni Ginoong Hesus nga maong espiritu stagna, ato gyud ning klarohon. Kay daghang gibautismuhan nga wala mahibalo sa mga kamatuoran sa tagna nga mauni ang patukuranan sa pagtuo sa mga Seventh Day Adventist nga makatauhan. Daghan ganing nabotismuhan, wa gani makaila nga dunay manalagna di ay nga gibutang sa Dios ining iglesia nga gitagaan niya og tahas katapusang maayong balita nga ipamantalas nimo kalibutan ang mensahe sa tulo ka mga manlulunda. Mauni higalam kay sunan ato ni isgutan surutang panag-uban kay wa na taigong panahon. Dalay gud ang Dios iyang mabuhat kanato karon nga gabi sa ato karon nga mga paghisgot sa balaan nga pulong. Dalay gud nga ang ato nga panag-uban matag karon nga mahigala, siya nagpanalangin kanato, pinagisdog ang kaalam ug kahibalo. Salamat kay nga naasab sa ato karon nga panag-uban ngadto kang Alin Gasnolak. Maayong gabi inyo diha sa asa mo dapit karon len. Naamos Davao, naamos Cotabato, naamos Bukidnon. Maayong gabi ika ninyo. So, dalay ko na Diyos, may galam king sunang matay kong panustong panag-uban. Ako na lamang ipabot ka na itong tanan ang atong panghinaot. Na dinis atong panag-uban sa atong tulumanon, is K5 News FM Dumaguete City. Sa ngalan lalamang sa ato ni Station Manager nga ito kang K5 Sir Vernie Cabusaw o sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. Sa ngalan sa ato higala Engineer on Duty sa ato higala Master Control sa Pikas Lawak nga ito kang K5 Engineer Bill Andrew Racuma o sa ngalan lamang sa Pwinsa sa K5 News FM. Kinilamang higala igsoon sa kanunay sa gihapon Brother Jerry Gabaya Ayuban o sa gihapon magaingon nga ang Diyos magpanalangin ka natong tanan sa iyang managayaon nga mga balaang pulong. Maayong gabi sa makausapalang kanato nga tanan, dalay gud ang Dios og mag-ampo ta alang sa atong pagtapos. Amahan namong langit nun, daghan kaing salamat o Dios sa walay pagkulang nimo kanamo. Ikaw ang tag-iyas kaalam og kahibalo. Salamat sa imo paghatag namo og mga pagtulunan sa among kinabuhi. Pagpahinumdom sa amo o Dios nga pag-alagad nga unta karon nga mga panahon nga ning kinapus na nga mga adlaw sa kagawasan, amo untang mapalig-on ang among pagtuog pagsalig diha lamang kay Ginoong Hesus nga sa kanunay ikaw dili magabiya kanamo. Salamat nga pinaging sibihan sa K5 News FM. Namantala ang imong balaan nga mga pulong, namantala ang kamatuoran ang dalag kinabuhi nga mao si Ginoong Hesus ang gahom sa Dios nga naghatag kaluwasan sa tanang dunay pagtuo. Busa salamat sa imong papakig-uban kanamong tanan. Salamat usab sa imong pagtubag kanunay sa tanan namo nga mga pangamuyo. Sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among personal nga manuluwas. Amen.